0: 400 naira. Na Nigerian Dental Association self Deutora B.
1: Ṣé wọ́n ti bí màmá wa ṣe máa ń tètè yí láti fi oúnjẹ àárọ̀
2: fún un? A gbọ́dọ̀ wá ohun tó ṣe fún màmá o.
3: Ó yá. Ṣojú fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́ndù 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àrokọ́kọ́ pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀ọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ. Kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iye owó rẹ̀ tó ẹgbẹ̀rún 5 náírà sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa. Kó o sì lo àǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá àjọ ẹbí.

from jollof to stews from soup to sauce. Tastemaker seasoning powder makes everything taste so good. Sprinkle, stir, serve. Tastemaker. Ní and energy pẹ̀lú Itel Energy lónìí kí o sì ní iná tó ṣe fi ọkàn tán ní ìgbàkúùgbà tó bá nínú rẹ̀ a ní solar panels eléyìí tó dára pẹ̀lú hybrid inverter tó ṣe gbójúlé gbogbo èyí lójú kan so 100% grade A cells ló tún ní aṣẹ ìdánilójú ọlọ́dún márùn-ún gbáko ló ní èyí tí fini lọ́kàn balẹ̀ ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0806 570 2889 0806 570 2889 Tabika kan si wa lori WhatsApp 0707-948-8124 0707-948-8124 Itel Energy, Light Up Nigeria.

0: ọlọgbọ́ yan kóòlù kúrò ìsìnkẹ Teragold.
1: Kọ́rọ́ kan àrà tí ò lópin Teragold.
2: Ní àmì NHS pẹ̀lú Itel Energy lónìí kí o sì ní iná tó ṣe fi ọkàn tán. Ní ìgbàkúgbà tó bá nínú rẹ̀, a ní solar panels. Eléyìí tó dára pẹ̀lú hydrogen fata tó ṣe gbójúlé. Gbogbo èyí lójú kan oṣù 100% grade A cells ló tún ní. Aṣẹ́ ìdánilójú ọlọ́dún márùn-ún gbáko ló ní èyí tí fini lọ́kàn balẹ̀. Ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0806 570 2889 kẹ́ẹ̀kan sí wa lórí WhatsApp 0707-948-8124 0707-948-8124 Itel Energy, Light Up Nigeria.

0: creatinine, a blend of amino acids and multivitamins. An energies pelu ITEL Energy loni ki o si ni ina to se fi oko tan ni igba ku igba to ba ninu re ani solar panels eleyi to dara pelu hybrid inverter to se gbojule gbogbo eyi loju kan so 100% grade A cells lo tun ni ase idaniloju olodun marun gbako lo ni eyi ti fini lokan bale epe sori ero ibanisoro 0806 570 2889 0806 570 2889 tabi ke kan si wa lori WhatsApp 0707-948-8124 0707-948-8124 ITEL Energy, light up Nigeria.
1: Ṣé wọ́n ti bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti fi oúnjẹ àárọ̀
2: fún un? A gbọ́dọ̀ wá ojú ọjọ́ ṣe fún màmá o.
3: Ó yá. Ṣojú fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́ndún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àròkọ́kọ́ pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀ọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ. Kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iye owó rẹ̀ tó ẹgbẹ̀rún 5 náírà sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa. Kó o sì lo àǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá àjọ ẹbí.

0: ìgboro ìṣẹ̀lẹ̀ Terragold.
1: Kọ́rọ́ kan, àrà tí ò lópin Terragold.
0: Wow! Ẹ̀wọ́ ajadun ìtọ́wò dídára ti ní gbogbo 100. Gbogbo 100 ni wàrà mìíràn ti ń gbé nínú ìgboro nínú ìlú mítà 200 tí ó sì kún fọ́fọ́ pẹ̀lú fitamin C, PHA ní èyí tí máa mú ọpọlọ jí pépé tí ó sì tún ṣe ara lóore. Ó tóbi sí i, ó dùn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ló tún kí pọ́pọ́pọ́. Gbogbo 100 aṣara lóore dídára.

náà nìyẹn bàbá alárabà aa ajela ẹyin tẹ́ ń sẹ́ndì àtẹ̀jíṣẹ́ wọlé láti ìkòròdú ni láti jagẹmọ ni ọwọ́ sango lọ sí ìyanu ológbò mo ń rátẹ̀jíṣẹ́ yín o ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀tò ní kì í ṣe fún request mọ̀ bínú ẹjẹ́ alẹ́ bẹ́ẹ̀ ká ṣe báyìí náà ni lálẹ́ tòní.

0: ẹ jẹ́ tèmi gangan náà ni láti ìlú Ìgbẹ́sà.
1: Olóògbé yìí táyà sọ bọ̀ àìgbé. Ó ní òkú owó, orúkọ ọdún ògbé, ló bá sì rí ní àìgbé. A ní ìrìnàjò ògbó owó.
0: Oya, Àyìnlá Sálù láti gbogbo Ìgbẹ́sà lọ́hùn-ún. Mo kí yín o, ẹ̀wẹ̀ só. Mo tún jẹ́ mẹ́ta ní òótọ́ o. Ọlá mi lékan láti Ìkòròdú, mo kí ẹ̀mẹ̀ náà kárí láyé. Akíìmọ̀ aṣíwájú, gbogbo gánlò, mo kí yín o, mo salute o.
1: Iyọ́ bẹ́ẹ̀ tó ní Ìbàdàn, bẹ́ẹ̀ tó ní ìyàn ti fẹ́ máa ìfò, bẹ́ẹ̀ tó máa tọ́jú fẹ́ máa.
0: Adéwálé Fẹ́dra, ọmọ ìyá mi ni mo ṣe, ọmọ ìyá mi mo kí ẹ, mo kí ẹ, mo kí ẹ, mo kí ẹ. Báwo ló ṣe ń lọ? Ó tún jẹ́ mẹ́ta. Ìbá ń tọ́jú àwọn tẹ̀sẹ̀ pọ̀, bóyá. Èmi náà kékeré gé náà yẹn náà àgbàgà ọ̀gá wà ń bẹ̀ ọ́ yá mo kí yín mo kí yín mo kí yín mo salute yín o. Ìyájú sẹ́ni kankan o.
1: Àìlè láìlá.
0: Ẹyin ti small doctor gbogbo agége pátápátá. Mú kalẹ́mọ̀ ẹ̀ náà mo wá lọ Island pátá ó yá Ibro Skoda mo kí wọn.